bonsam wo ye chen o kon to kwa wo hom popo wo ditra wo hom popo bo adwaman wo hom popo wo fi wo yire chi akɔ ba foforo chi wo hom popo bonsam wo ye better chen ye kase fe gidi etia po gidi enkwa wo mu gidi a se ni peni hom po a onim se nyame wo ho praise the lord oku boni ho ano ye dey no suro fa wo baba ko pe no fa no ko bo afode e ma me wa fa mu de enso so ensign so hwe ba anura no nkyere se wo kyna so hwe foforo nyede e ma amani e ba anura no